0: Białoruskie studia Radiownet.
1: W Warszawie minęła godzina 11.30. W studiu białoruskim wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Adam Czerpak. I od razu łączymy się z gospodynią, z twórczynią tej audycji, z Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Olu, standardowe pytanie. Jaka pogoda w Wilnie?
2: У нас здесь тепло, около 20 stopni, ale chcę powiedzieć, że niebo jest bardzo piękne, zupełnie jak na obrazach Ferdynanda Ruszczycy.
1: No to wspaniale. Tak naprawdę nasza audycja właśnie łączy trzy miasta. Ja te słowa mówię z Lwowa, w którym no, teraz jest około 20 stopni, jest idealnie błękitne niebo, a bez jednej chmurki. A 20 czy też 22 stopnie to jest jak dla mnie pogoda, temperatura idealna, ale także łączymy Warszawę, z której właśnie realizuje dla naszych słuchaczy tę audycję Adam Czerpak. I może właśnie, Olu, żeby nie przedłużać, przejdźmy do stałej rubryki Studia Białoruskiego, tej rubryki, którą przygotowujesz, czyli do wiadomości białoruskich. Co tam w białoruskich wiadomościach dzisiaj piszcze?
2: We wtorek atak drona zaklocił ruch na przejściu granicznym Krasny Kamień na granicy rosyjsko-białoruskiej, poinformowały niezależne białoruskie media. W wyniku ataku zapaliły się dwie ciężarówki i naczepy. Później turecka agencja informacyjna IHA opublikowała nagranie z granicy wykonane przez tureckich kierowców. I według IHA w wyniku ataku zginęli i zostali ranni obywateli Ірану i Białorусі. Портал Енса Хейбер цитує двох керівців, які були святками атаку. І один з них твердить, що дрони удержили в два іранські поїзди, а наступні – в білоруському тінжаровку. Видлук нього ранних застала рівніш двох білоруських жовнежів. Білоруські владзи не подали жодних інформацій на темат того інциденту, брак рівніш інформації зі сторони російської. Пшестя гранічне знайдується на трасі Хомель-Бранськ. На границе с Беларусью открыта уж 12-й подземный туннель, которым мигранты предоставимся на Литву. Мамы систем мониторингу сейсмичного, который с Латвостем выкрыва дрганье у высоким натенжении у Чимайонсесе через лучший час, выясня Рустама Слюбаева, шеф Литовской панствовой стражи граничной. Настепне чекаем на закончение працы, а кеды мигранты выходим с туннелю, зачимуем их. Лук Любаєвеса в той спосіб зачимано ж около 40 мігрантів. Скомплікована конструкція тунелі вбудила подіження Литовської стражі гранічної, що мігранці не ділаєм самі. Не були би в стані того зробити без партії логістичного зі сторони владз білоруських, понявиш взмоцнення стян тунелю вимага велю матеріалів, таких як древно. Мінськ, підкреслив Любаєвес, найвиразній донжі до утримання висок якого позьому на пенсія на границі. І в тим тигодні відкрита рівніш перший тунель, викопаний через мігрантів на границі Бяуруска-Лотевської. Тінжарувки на ліжонце, давши возніков з обводу Калінінградського, сон масово зачимивани на Білорусі в целю припроводзення контролі, інформує російський портал КЛОПС, повелуйонся на Івана Зайцева, представителя фірми транспортовий. Видлук порталу по перекроченню границі Литовсько-Білоруської керовцем ніхтурих тінжарувок наказується позастивання поїздів до контролі. Пшивознік твердзі, що мату служить верифікації аутентичності документів. Видлук нього до контролю скеровано около 300 тінжарувок, зареєстрованих в обводі Калінінградським. Контроль може тривати від тигодня до 3-4 місяці, а навіть і дужий. Фірми транспортово скаржимся на страти, виникаючи з довготривалого пристою поїздів. Białoруское министерство информации континує вписывание европейских медов на листе материалов экстремистичных. В остатнем часе на листе зналязвуйся Euronews ораз польская агенция Прасова. Тераз долончил до них Постимес, найстарший эстонский денник. Białoruskie владзе узнали материалы, публикованы пшес Постимес за экстремистичны и вписали я на отповедно листа. Не жыє Александр Меленкевіч, один з пшывуцу демократичної опозиції на Білорусі. Александр Меленкевіч змярл ве вторик рано, поінформували незалежно білоруські медіа, повелуйонсі на близьких політика. Родина інформувала вчесні, що Меленкевіч змагався з проблемами здравотними. В листопаді біглого року пшешедл поважна операція. Був одним з найважніших постацій білоруської опозиції демократичної. В 2006 року вистартовував в виборах президентських на Білорусі як вспільний кандидат з єдночоної опозиції демократичної. В лятах 2007-2016 став на чолі руху «Увольність». От 2020 року прибував на еміграції. Александр Меленкевіч був хоноровим членом Зв'язку поляків на Білорусі. Його прадядок учасничав в повстанні стичньовим, за це споткав його репресія за сторони влад російських. У ролі Олександра Меленкевича в історії Білорусі порозмовляємо ще жінецу пузній в нашому програмі. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі. І по відомостях пісенка, і тим разом вибрала пісенка Лявона Вольського «Герої не помирають».